0: Lasagne. Allô? Allô? Mandava kati me makaro karoto. Eh, azafady amo le kokininy ki naho manapaky ty ambiansy ho raho fa ivaliko tsiteako. Ilasa inisany patrouille jaune jaune. Ka apolio areo ty valiko tsisy fa ty olo eto tananiky.
1: Nareo samby tompony.